0: все кого ла.
1: Ай ай. Ша ты же дела мать ой ой ой чуми до вот пугу пугу тинь. Э мне чано ло тинь. Я те колот я репун.
2: Sahandika punten punten punten punten
1: punten ya punten aling
2: yo ni yo dedemit na teh yo
1: iya ngene ya ah sahaya
0: ah sahaya panjang irungna
2: saha eta ah nyaan euy teu apaleun ka dewek. Nyaan ilmu na lain lumayan. Nyaan ilmu budak tuh lumayan ilmu panita. Waduh, mudah ilmu dewek gitu coba hula. Wah, cani pakai syote bangga puasana dulu. Hah? Tuh ngeleg-leg kadu 7 poe. Ulah kaget sih.
1: Ulah kaget ya kuring datang.
0: Kurang ajar cuma tak saha nih gae.
1: Saya
0: ulah kaget anu katelah ngaran kaula Bambang Jaya Trenggana.
1: Urang mana
2: Andika?
1: Urang mana yeun?
2: Tebih abdi teh ti pakidulan sih. Di Turki. Naon Turki teh? Heuh turunan kidul. Mun kuring ti Kamboja.